0: دان هلا بالخميس يعني بكردي هربجي بين شما هاتي نو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلتانم حمو جاري بهج نوعيكي برناميكي تر ديمو بولاتان
1: هاي اس اس فيدا دونستاغ ich bin Lana Kurdi und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
0: سلام عزيزان من انجاره لقل برنامجي جاوازو تازه بنسبتي خوم هستكم حتمتو بولاتان هوا دارم بدلتان بيت.
1: Heute bin ich hier mit einem anderen Programm und ich bin heute eure Gast.
0: عزيزان انجاره برنامجك بناوي هر كاتيك لقلتوه. Ein Moment mit dir.
1: Ja, das Programm heißt Ein Moment mit dir.
0: بله عزیزان، امروز ام برنامه که پیشکش کم لحظه‌ای که جانی خود حذکی چون بی بیت سر، بو نمونه من امروز که فراغی که زورم هی، آب لحظه حذکم بکاتی که خوش بی به مسیر و قبلی قاوب خمو یان تانس بکم موسیقی قیلی بگرم اتر بوشی ویا.
1: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
0: من برنامه‌ام که پیشکش که زور بدلوه حالم بجاردوه.
1: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
0: In der Hiwa Darim Götan Lebeke mit Interview mit Legal Cankasani Kurdua.
1: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört habt, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
0: حمودان للاي خوتانو اطوانن او لحظه جوانا كهتانا كاتكا بفيروين مبن بو خوتان بريكانو
1: ihr können diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen damit die Zeit nicht einfach verloren geht
0: انجا دينو بولاتان كلا دواي گرتني ام انترویاني لقل او كسانا كردمانا هر كسيكو
1: Nach diesem Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.